0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

сведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.
2: Тебе лістіни у хаті мої вже з розуму зводять давно, а я ж

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 8 година в Україні, середа, 9 вересня. В регіонах, де оголошена повітряна тривога, просимо попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Ірина Ганах. Через російський удар по Дніпру зруйновано приватний будинок. Рятувальники дістали з підвалу 3 людей. Двоє з них ушпиталені. Внаслідок атаки в місті також горіли склад із будматеріалами. Пошкоджені понад 10 приватних будинків і щонайменше одна багатоповерхівка. Рятувальники продовжують працювати на місці. Також в одному з районів Харкова російська армія влучила дроном у багатоповерхівку, повідомив міський голова Терехов. Інформація про наслідки обстрілу та постраждалих уточнюється. На Одещині РФ атакувала міжнародний пункт пропуску Старокозача, що на кордоні з Молдовою. Виникли пожежі, є постраждалі та загиблі. Роботу пункту пропуску призупинили. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України. Також вночі РФ атакувала Київ. У Дарницькому та Голосіївському районах загорілися 2 вантажівки та гараж, а на інших локаціях виникла пожежа в 2-поверховій нежитловій будівлі. Обійшлося без постраждалих, повідомили в ДСНС. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще близько 1480 російських військових. Також знищено 42 артилерійських системи та 1879 безпілотників, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ та додали, що дані уточнюються. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1659 добу. Угорщина вкотре блокує переговори про вступ України до Євросоюзу. Йдеться про відкриття 2 нових напрямків переговорів – про внутрішній ринок та конкурентну спроможність. На засіданні робочої групи країн ЄС 8 вересня Угорщина знову не погодилась їх відкрити. Про це «Європейській правді» повідомили джерела в ЄС. При цьому Будапешт досі не повідомив Україні, що саме потрібно змінити чи виконати, щоб він зняв блокування. Через цю ж позицію поки не просуваються переговори про вступ Молдови. 10 російських дипломатів висилають з Угорщини через неприйнятну діяльність. Угорське МЗС заявило, що їхні дії несумісні з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини. Які саме порушення стали причиною рішення, Будапешт не уточнив. Росія у відповідь пообіцяла жорстоку та болючу реакцію. Це відбувається на тлі посилення тиску на російські дипломатичні представництва в Європі. Німеччина оголосила про закриття російського генконсульства в Бонні після того, як звинуватила Росію в організації спроби атаки дроном на аеропорт Лейпциг-Гале. Також Берлін припиняє роботу у російському домі та посилює контроль за в'їздом росіян. США розраховують за кілька тижнів підготувати план дій для відновлення переговорів України і Росії. Заяву держсекретар Марко Рубіо передає Радіо Свобода. Зокрема, він застеріг, що попереду ще багато роботи. Держсекретар зазначив, що переговори за участю посланців президента США в Києві і Москві, які відбувались у вихідні, були змістовними. На них висунули нові ідеї і простежувалась певна загальна відкритість до пропозицій. Українські тенісистки встановили історичний рекорд за кількістю представниць у топ-50 світового рейтингу. Вперше одразу 6 українок одночасно входять до 50 найкращих тенісисток світу, передає «Українська правда». Крім того, Еліна Світоліна та Марта Костюк вперше одночасно увійшли до першої десятки рейтингу. Світоліна піднялась на 9 місце, а Костюк – на 10.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Сьогодні в Україні тепло та переважно сонячно. Вночі температура опуститься до 7.

просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить Господь.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Як завжди, друзі, 8 година 19 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Прокидаємося разом, відкриваємо очі, якомога ширше дивимося на цей світ, намагаємось посміхатися, незважаючи на те, що в частині регіонів все ще оголошена повітряна тривога. Тож, якщо ви нас слухаєте там, де вона лунає, будь ласка, не ігноруйте, подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях до оголошення сигналу відбій. Я сьогодні, як завжди, зранку не один, і мене це дуже тішить. Як завжди, приголомшені, надзвичайні, унікальні, неперевершені Ірина Ганах, Леона Котова. Доброго ранку!
3: Доброго ранку!
4: Я сьогодні думала про те, щоб написати тобі списочок синонімів, якими можна нас називати.
2: Які я ще не називав?
4: Так.
2: Дякую, в мене поки що вистачає.
4: Піду на наступний раз.
2: Ловлю на слові. Слухайте, сьогодні, ну, за всіма прогнозами, буде дуже класний день. По-перше, не по-осінньому тепло.
3: Ви бачили 27 градусів.
2: Ну, побачимо. Повинно бути 36,6.
3: Ви виходили, скільки було градусів на вулиці?
2: Плюс 8.
4: У мене десь плюс 12 було, коли я виходила.
2: Дівчата, я вас в першу чергу вітаю. Сьогодні Міжнародний день краси. Я думаю, кого, як не вас, в першу чергу треба вітати. Адже саме ви є амбасадорами цього.
3: Ми дякуємо.
4: Так, я просто дивлюся, знаєш, я ще дивлюся на календар і думаю, так, Міжнародний день краси, а зокрема день, коли свині полетять. Ну, американці люблять, знаєш, святкувати всяке різне, от National When Pigs Fly Day.
2: Сьогодні день прекрасного дивака.
4: Так, до речі.
2: Чому б
4: не святкувати?
2: Маєте знайомих прекрасних диваків?
4: Так, а я? Так, а ти? Нам точно привід святкувати.
2: Та, є таке.
4: Цією редакцією можемо святкувати.
2: І сьогодні одне з найм'якіших, наймиліших свят, на мій погляд, хай навіть і не офіційне в Україні, але як мінімум у Штатах, день плюшевого ведмедика, день Teddy Bear Day.
4: Обожнював
2: я цих плюшевих ведмедиків. Вони такі милі, такі класні, такі м'якенькі, такі ай.
4: Всіх був улюблений м'якенький ведмедик.
3: В мене до сих пір лежить.
4: І в мене є. Ми колись з братом обмінялись подарунками. Був такий мультсеріал «Три ведмеді», здається, називається. Якось американський такий.
2: Мішки Гаммі.
4: Ні. Там був Грізлі, Білий ведмідь і Панда. Їх там було троє, три головних герої. Ми з братом знайшли такі м'які іграшки і обмінялись ними. От в мене Білий ведмідь до сих пір живе.
3: В мене просто мені на день народження колись подарували медведика цього, і він до сих пір зі мною живе. Його звати Медок. І ми з ним разом.
2: Любиш медок, любий холодок.
4: Друзі, можете надіслати нам фотографії своїх м'якеньких ведмедиків, якщо вони з вами ще живуть. Нагадаю, телефон нашої студії 097-610-1000 у будь-який месенджер. Ми чекаємо ваших повідомлень.
2: І, звичайно ж, сьогодні є ще професійне свято. Сьогодні день дизайнера графіка. Всі, хто займається дизайном, всі, хто займається графікою, всі, хто займається графічним дизайном, ми вас вітаємо з професійним святом. Дякуємо вам за те, що робите наше життя трішечки яскравіше, хоча б десь. Я маю, ну, дизайна графіка, це ж дизайнера графіка. Це ж, я так розумію, в IT в основному, та чи ні?
3: Ну, не обов'язково. Не обов'язково в IT. Вони роблять
2: от
3: і ремонт.
2: От і добре, якщо не обов'язково. Всіх дизайнерів графіків вітаємо з професійним святом. Також сьогодні Міжнародний день судоку.
4: О, ти вмієш грати в судоку?
2: Уі, це єдина гра на моєму телефоні, яка в мене стоїть постійно. І коли там... Мені сумно це визнавати, але коли через свій вік сижу в черзі в поліклініку...
4: Згадуєш анекдоти і згадуєш судоку.
2: Я заліпаю саме в судоку.
4: Ну, вона насправді досить складна гра. Я намагалась її опанувати, я ніби на якийсь рівень трохи просунулась, але потім якийсь час не практикувала, і вона досить швидко, я забула, як в неї грати.
2: Потім, я думаю, під час перерви я тобі обов'язково нагадаю.
4: Гаразд.
2: Нещодавно, слухайте, побачив таку новину. Ілон Маск заявив, що до 2050 року на Марсі житиме мільйон людей.
4: Ти віриш в це?
2: До 50-го не вірю, але в амбітні плани я про другі подумав. Ну, типу, окей, урбаністи одразу, типу, почали влаштовувати паніку і зраду, бо, ну, типу, мільйон людей.
4: Це люди ж будуть виїжджати не за кордон умовний.
2: Ну, українці до цього підготовлені, як ніхто. Ні, до того, що, ну, типу, на Марсі це ж не так, як, ну, от ми живемо собі, тобі все надоїло, ти став анархістом, пішов собі в Карпати і живеш собі в лісі. Збираєш ягоди, корінці, грибочки, десь на щось там полюєш, ну, якось собі можеш, там, рибу ловиш, якось можеш собі здобути їжу в будь-якому випадку. Не сподобалося в Карпатах, ну, пройшов кілька тижнів пішечки, поселився собі в якомусь там лісі в Поліссі. І тобі не треба на це питати ні в кого, ні дозволу, нічого. Ну, типу, ти маєш абсолютно повну таку можливість.
4: Так працює демократія.
2: Так працює, ну, ну, типу, та. На Марсі там немає атмосфери, там, ну, я більш ніж впевнений, що там принаймні перших років 100 буде все дуже сильно залежати від того, хто володіє там умовно тим бункером чи куполом, під яким ти живеш. А тепер уяви, під куполом мільйон людей, мільйон. Ну, це дуже багато. Коли всі залежать від того, ну, там, кожен подих повітря, тепло, вода, світло.
4: Ресурси, буквально.
2: Це все ресурси, які коштують просто шалених грошей. Я, ну, я просто, я не знаю.
4: Пам'ятаєш, ми якось згадували про те, що був проект, я боюсь помилитися, але, здається, нідерландський, про, власне, можливість купити квиток на корабель і подорожувати на Марс. Тож всі квитки були розкуплені на цей корабель, тобто в людей це дійсно викликає попит, велике зацікавлення до того, щоб подорожувати космосом. Проєкт тоді закрився, він не реалізувався, але, як бачимо, Ілон Маск...
2: Ну і гроші нікому
4: має...
2: ж не повернули.
4: Ну от не досліджувала це питання з такої точки зору, але Ілон Маск, бачиш, все ще не покидає цих фантазій про колонізацію Марсу.
2: Ну, я думаю, це не фантазії. Я думаю, він все ж все одно, якщо він за життя не встигне це реалізувати, то його,
3: після нього
2: його послідовники обов'язково це зроблять. А враховуючи те, що зараз ми говоримо про Ілона Маска виключно через... Ну, не тільки ми, весь світ говорить про Ілона Маска, на мій погляд, виключно через те, що він все ще є найбагатшою людиною світу, в якого більше за всіх ресурсів. Але, до прикладу, китайці вже в технологічному плані почали трохи обганяти SpaceX, бо десь на днях ж була новина про те, що вони, по-перше, і супутників там почали більше, мощніше випускати, і теж навчилися вже ракетоносії повертати на Землю. Ну, тобто, якщо вже є конкуренція, чекайте, зараз ще Європейське космічне агентство підключиться, там, дивись, і в Україні війна закінчиться, ми почнемо працювати в цьому напрямку теж, там, трохи. І так багато українців працюють в SpaceX. А уяви, якщо в нас тут розгорнеться, та враховуючи нашу заповзятливість і вмотивованість,
4: ну,
2: скільки,
4: знаєш...
2: я перепрошую, ну, на мій погляд, більшість інженерів в ракетній сфері все ж таки чоловіки, а в Україні їм зараз виїзд за кордони табу, то, можливо, вони, типу, нажмуть на космічну галузь, щоб, може, хоча б через верх.
4: Ну, ми не досліджували кількісне співвідношення, скільки там жінок, а скільки чоловіків. Але, знаєш, я от думаю на цю тему, і, ну, мені наразі ці заяви, це виключно моя суб'єктивна думка, про те, що ці заяви про колонізацію Марсу звучать, ну, все ще трошки... фантастично, і мені здається, що Маск трохи грає якби на якщо так можна сказати, популярності Марсу. Ну, бо ми все ще розуміємо, що там немає ресурсів для того, щоб людина жила, ця атмосфера непридатна до цього. Я не уявляю, як науково можна це змінити, окрім того, щоб поселити людей під купол, окрім того, що ресурси все ж будуть вичерпаними. Тобто, можливо, космічні дослідження дадуть нам змогу відкрити якусь планету, де ми знайдемо атмосферу придатну для життя людини, і туди буде якась виселення, не можу сказати, міграція.
2: Колонізація.
4: Колонізація, так. Але щось мені про Марс, якщо чесно, не дуже віриться, що це реально буде зробити. Подорожувати можливо, але що от на постійній основі там жити, розвиватися. Що тут про це говорити? Дуже багато фільмів і серіалів вже зняти на цю тему. Та. Фантазії, колонізації інших планет.
2: Ну, з точки зору наукової фантастики, якщо про це вже говорять, це говорить про те, що як мінімум якісь вчені вже про це думають. І тут же більше проблем не пов'язані не з тим, що там мало ресурсів. Теоретично, Марс просто ще недостатньо досліджений. Ніхто не знає, які
3: як там
2: насправді ресурси є. Враховуючи те, що на полюсах знайшли шапки з льоду, це говорить про те, що теоретично атмосферу там можна створити. І...
4: Але що це станеться за 25 років?
2: За 25, напевно, що не станеться. Зараз поки вирішують питання, як туди дістатися, тому що є там космічна радіація і безліч інших проблем, пов'язаних саме з подорожжю.
4: З іншого боку, на це можна подивитися з точки зору розвитку штучного інтелекту, якому ніхто, в принципі, не вірив в його
2: розвиток,
4: виникнення.
2: Розвиток
4: як,
2: науки завдяки
4: як
2: йому
4: швидко
2: може
4: він розвивається.
2: Стартанути.
4: Тому так, насправді, на сьогоднішній день складно робити якісь прогнози щодо часу і де ми опинимось через якийсь час. Друзі, як ви вже могли зрозуміти, темою сьогоднішнього ефіру ми обрали космос, але не тільки.
2: Демократичний космос, тому що якщо в 50-му році мільйон людей поселяться на Марсі завдяки Ілону Маску, то це буде не демократія, це буде корпоративна диктатура.
4: Корпоративна, я зразу уявила, знаєш,
2: ну,
4: це велику.
2: Ви в X коли останній раз заходили?
4: Ні, я видалила для
2: бо
4: мене
2: це корпоративна диктатура.
4: Додатку не існує. Тож, друзі, залишайтеся з нами. Я переконана, що розмова сьогодні буде дуже цікавою. Залишайтесь з нами на зв'язку у наших студійних месенджерах. Дуже цікаво буде почути вашу думку. Нагадаю, номер 097-610-1000.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі. Продовжуємо мандрувати демократичним космосом, наскільки він взагалі можливий, в що особисто я не дуже сильно вірю. Ну, принаймні, поки. Адже ну, демократія, вона ж коли з'являється? Коли з'являється якась, хоча б...
3: група людей?
2: Хоча б натяк на те, що різні люди можуть вирішувати різне. Ну, типу, і відстоювати свої бажання.
3: Ой, знаєш, дивлячись на сучасний контекст, не віриться, що і на землі ця демократія може повністю працювати.
2: Ну. Ірочка, ти просто... ти просто, напевно, не хочеш помічати. Та ладно, ну, може працювати. Подивись на Україну навіть під час війни.
3: Ні-ні, я маю на увазі ширший контекст, так? Коли люди з різними поглядами можуть домовлятися. В той самий час, так, Україна під час війни працює, розвивається в будь-якому разі, але в ширшому контексті країни між собою не можуть знайти консенсусу, як мінімум для того, щоб цю війну завершити.
2: Мені здається, знаєш, хоча б спроби домовлятися, це вже є проявом демократії, що
3: абсолютно,
2: є добре.
3: Абсолютно.
2: Бо ми ж бачимо приклади, до прикладу, північно-східного сусіда, як там працює їхня так звана, ну, тобто, я в лапки це беру, демократія. То в нас все дуже і дуже добре.
3: Я маю на увазі в загальному в світі, не говорю конкретно про Україну, говорю про в загальний світ. Всі керуються умовними принципами демократіями, демократії всі би хотіли... Але в кожного вона своя, маєш рацію. В кожного свій погляд на цю демократію. Але, ну, не будемо вдаватися.
2: Так, давайте не будемо лізти в цей ліс.
3: Так, він дуже дрімучий, це правда.
2: Але, дивись, з іншої сторони, людина одна теж не може дуже довго вивозити і, ну, тягнути це все. Є ж багато прикладів і наукові експерименти. От Юна би зараз казала, ми не кажемо експерименти. Але ну, це були дійсно експерименти, коли людей закривали самих одних без спілкування, без контактів з зовнішнім світом. І до доброго це не доводило. Що підтверджує той факт, що людині потрібна людина. А якщо ми сьогодні торкаємося такої неосяжної теми, як Всесвіт, такої неосяжної теми, як космос, бо людина до сих пір не знає, де закінчується той самий Всесвіт, той самий Юніверс. І багато фільмів на цю тему знято. Я пропоную про один з них сьогодні і поговорити.
3: Поговоримо.
1: Ранкові теревені.
3: Теревені про кіно. Багато фільмів про космос знімали, це правда, і продовжується робити, але тепер і Україна долучилась до цього списку, я би так сказала. І в нас минулого року вийшов свій, ну я боюся помилитися, говорячи, що це перший фільм про космос, бо я прям не досліджувала настільки детально, але скажу як мінімум, що це точно крайній, найновіший фільм про космос, знятий в Україні.
2: Що стосується українського, та це ми сьогодні, друзі, говоримо про фільм «Ти космос» режисера Павла Острікова. Фільм, ну що можна сказати, зайшов, залетів, сколихнув, трішечки потряс. Не знаю, чого його на Оскар не чи подав. А ні, почекай, його подали на Оскар зараз. Тут ще вирішує там спеціальна комісія. Якщо хтось раптом не дивився, то я спробую без спойлерів коротенько розповісти про сюжет. Сюжет не новий, ситуація банальна. На мій погляд, бо ну я читаю наукову фантастику, люблю і дивлюся такі фільми. Ближче до справи, менш тим. Далеке-далеке майбутнє. Україна настільки розвинулася, що вже має своїх космічних мандрівників, і людство вже на такій стадії розвитку, коли вся Земля забруднена відходами, в першу чергу радіоактивними, і їх вже немає куди дівати. І тут знаходиться вихід. що наймають космічних далекобійників, які вивозять ці відходи далеко в космос і скидають їх на один із супутників Юпітера, якщо я не помиляюсь. Ну, це не має значення. Суть в тому, що зробили звалище ядерних відходів. І головний герой, далекобійник Андрій, летить, дізнається, що його звільняють з роботи, що це його
3: по дорозі.
2: По факту та останній рейс, він засмучений. І в якийсь момент в фільмі про це не кажеться, але мені здалося, що в результаті, ну, скоріше за все, що це був якийсь конфлікт, бо в якийсь момент Земля разом зі всіма мешканцями просто вибухає. І
3: Андрію нема куди повертатися.
2: Андрійко залишається сам один в космосі, в нього є тільки напарник, робот Максим, який створений для того, аби розважати його, розказувати йому анекдоти і всіляко підтримати його ментальний стан, тому що на хвилиночку один рейс туди-назад з цими відходи, ну, щоб скинути відходи, займає 4 роки. І він сам один в холодному космосі. Ну, типу, це не дуже добре грає на психологічному стані. Це, до речі, те, про що я казав, це одна з найбільших проблем, з якою стикаються, коли планують подорожі на Марс у SpaceX, окрім космічної радіації. І в якийсь момент, вже минуло там 4 місяці чи скільки по сюжету, на радіозв'язок з Андрієм виходить дівчина, науковиця з далекої космічної орбітальної станції на орбіті Сатурна, здається. І він виявляє, що він не остання людина, а, ну, як мінімум, передостання. І, незважаючи на всі небезпеки, він відправляється до неї в подорож. Раджу подивитися. Історія насправді зворушлива. Історія, як казав сам режисер Павло Остріков, про самотність, про місце людини у Всесвіті і наскільки сильно людині потрібна людина.
3: Ну от, слухаючи тебе, знаєш, ідею, саму ідею режисер, мені здається, все ж гарно зобразив. Передав її, це читається гарно через фільм. Ця стрічка отримала дуже багато відгуків в українському суспільстві, не тільки, але, зокрема, так, українці багато обговорювали цю стрічку, м'яко кажучи. Але, ну, реакції були неоднозначні, скажімо правду. Так, це гарна стрічка, абсолютно, вона хороша, вона якісна, але, як на мене, це кіно на один вечір.
4: Ну, а я поділюсь з вами цікавими фактами. Виконавець головної ролі Володимир Кравчук та актор Леонід Попадько, який і озвучив робота Максима, на момент вже міжнародного цього тріумфу картини стали військовослужбовцями Збройних сил України. Тому що сам фільм встигли зняти ще до початку повномасштабного вторгнення, але залишились там фінальний монтаж, робота зі звуком, і це все дороблялось у надважких воєнних умовах. І цією історією цікавились американські продюсери. Вони хотіли викупити цей сценарій, зняти фільм у Голлівуді, зробити все от в цьому стилі. Проте Павло Остріков принципово відмовився передавати права студіям США. Він дуже хотів, щоб цей фільм залишився саме українським сайфаєм. І щоб передати відчуття реальності перебування на кораблі, команда побудувала дуже складні тривимірні декорації кабіни, внутрішні відсіки судна і все це у київських павільйонах, звівши використання зеленого екрана до самого мінімуму.
3: Ой, ну це класно, насправді. Пам'ятаєш, ми обговорювали Нолана, що він майже не використовує в своїх стрічках комп'ютерну графіку, щось такого. Ну класно, що українські режисери також до цього тягнуться і намагаються знімати таку живу, справжню картинку.
2: Я дуже люблю, коли в театрі на сцені правда, дуже люблю, коли в кіно на екрані правда. І я, ну, звичайно, коли дивишся «Аватар», ти не можеш не захоплюватися тим візуальним рядом, але враховуючи, що «Аватар» це скільки там, 80%, 90%, це хромакей.
4: Майже все.
2: То коли ти дивишся, на реальне, і от знову ж таки, я з тобою, Ірочко, погоджуюсь. Фільм дуже класний. Я не сказав би, що він видатний в плані в плані мистецького продукту, не сказав би. Якщо хтось не згодний зі мною, я допускаю, що я помиляюся. Можете посперечатися з нами на наш студійний месенджер 097-610-1000. Я зараз просто спробую пояснити, і, щоб мене зрозуміли. Я не можу сказати, що він видатний в плані мистецького продукту у сенсі, що... історія не нова, враховуючи те, що в 25-му році на цю ж саму тему, в тому ж самому сетінгу вийшов, якщо не помиляюсь, «Космонавт» називається, з Адамом Сендлером. І, як на мене, «Космонавт» все ж таки потужніший і сильніший вийшов. Ну, це особисто моя думка. Не можна, навіть не враховуючи все це, не можна не заменшувати те, що про що говорили тільки що. По-перше, відмовилися від комп'ютерної графіки, все робили, там навіть побудували цю капсулу. І коли дивишся, мені дуже сподобалось, як це виглядає на екрані. Робота художника, постановника, художників, декораторів просто, як на мене, неймовірна. Операторська робота дуже класна. Режисер, сценарист теж все добре, все класно. Просто це не найкраще з того, що я на цю тему бачив у 25-му році в цьому сетнігу.
3: Так, Андрій, я додам.
2: Знову ж таки, не можна. Я ще 2 секунди. Ірочка, будь ласка, 2 секунди. Не можна заменшувати досягнень цього фільму, тому що, по-перше, це українське кіно, і це дійсно дуже якісне українське кіно. І в порівнянні з тим, що робило українське кіно останні 10 років, та це, напевно, одна з найкращих художніх науково-фантастичних робіт.
3: Дивись,
2: науково-фантастичне тут, напевно, можна навіть і опустити.
3: Я хотіла додати, що збіги з приводу сетінгу це дійсно збіг, тому що, давай не забувати, що ця стрічка знімалася 10 років. Так. Я маю на увазі саме тик космос.
2: Можливо, я допускаю, що якщо Голлівуд зацікавився сценарієм.
3: О, до речі.
2: Можливо, вони просто взяли ідею. І...
3: До речі, цілком може бути. І ми пам'ятаємо, що ми не ставимо українські фільми в один ряд з американськими, голівудськими, тому що, зокрема, бюджети. Ми говоримо про дуже різні бюджети. Я думаю, якби Острікову дати стільки грошей, як витратили на того ж «Космонавта», він би зняв набагато більш масштабне кіно.
2: Або більше фільмів.
3: Зокрема. Але, друзі, ми з Андрієм, напевно, десь на курілці домовились про те, що ми не хвалимо українські продукти тільки заради того, що вони українські. Ми маємо, як суспільство, я маю на увазі, критично ставитись до того, що виходить. Так, ми тішимось, ми підтримуємо. Для того, щоб бачити, де хороше і де погано, його треба, щоб виходило дуже багато.
2: Але фільм все одно, навіть незважаючи на всю критику, яку я маю до нього, фільм дуже класний.
3: Так.
2: Фільм обов'язково раджу передивитися
3: так.
2: Всім. Це зворушлива історія. І поплакати під неї можна, і задуматись про щось вічне, неосяжне теж можна. І це український продукт, і він дійсно класний. Чи буде я його передивлятися? Однозначно, як мінімум, ще раз передивлюся. Це точно, можливо, і не один. Я просто люблю Sky-Fi, то мені сам Бог велів.
3: Гаразд, друзі, а для тих, хто вже бачив цю стрічку, от поділіться своїми думками, бо дуже багато обговорень було з приводу доречності в стрічці суржика і нецензурної лексики. До сих пір, як на мене, точаться ці суперечки. Напишіть нам на месенджер. Дуже цікаво почути саме вашу думку.
2: Номер телефону у нас, як завжди, незмінний. 097-610-1000. Ми поки що відійдемо на 2 хвилинки, переговоримо, чи доречний був суржик у цій стрічці.
0: Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен.ФМ.
1: Давайте теревенити!
2: 9.12 в Україні, друзі, продовжується ранок на Терен.ФМ. В деяких регіонах все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не зважаючи на ступінь небезпеки, просто не ігноруйте її. Вживайте відповідних заходів, турбуйтесь про свою безпеку. Якщо рівень червоний, то обов'язково перебувати в укриттях, адже наслідки можуть бути страшними, а ми хочемо говорити тільки про хороше.
3: І сьогодні ми говорили про Марс, і от я би хотіла вам сказати про те, що вже пишуть конституцію для Марса, не чекаючи польотів і тому подібного, вже зараз пишуть закони. Там британський астробіолог Чарльз Кокл проводить конференції, де розробляються реальні чернетки уже марсіанських конституцій, намагаючись захистити якісь базові права людини в космосі.
2: Я вам більше скажу, згідно з договором про космос від 1967 року, і мені здається, що це пастка, яку людство загнало саме себе, жодна країна на Землі не має права оголосити Місяць, Марс чи будь-яке небесне тіло своєю державною територією. Космос офіційно проголошено надбанням усього людства. І щоб ви розуміли, у 2014 році група британських учених, Льон, це, напевно, те, про що ти казала, це не про Марс, це космічна конституція, яка прописує права.
4: А, типу, загальна, так?
2: Та-та-та-та-та, це космічна.
3: Це саме під Марс прописують, от зараз розробляють.
2: Можливо, можливо. Я знайшов іншу підтверджуючи мої слова і здогадки за Ілона Маска і взагалі в цілому за владу корпорацій на будь-якій колонізованій планеті. Тому що, враховуючи, як все розвивається, я думаю, що першими колонізаторами будуть все ж таки корпорації. У правилах користування супутниковим інтернетом Starlink від SpaceX є один дуже цікавий факт. Ви взагалі часто читаєте умови користування?
4: Це наша велика проблема, пам'ятаєш?
2: Оці 200 тисяч мільйонів слів.
4: Колись була серія в «Чорному зеркалі», це такий науково-фантастично-утопічний серіал, який моделює якісь...
2: Антиутопічний.
4: Антиутопічний серіал, який моделює можливі сценарії майбутньому. І там була серія про те, що буває, якщо не читати всіх умов і до чого це може призвести.
2: Так от, товариство, у правилах користування супутниковим інтернетом Starlink є пункт, де Ілон Маск офіційно прописав, що його компанія не визнає земне міжнародне право на Марсі. І всі суперечки на червоній планеті вирішуватимуться на основі самоврядування та принципів доброї волі. Але ми всі добре знаємо, хто буде керувати цим самоврядуванням і цією доброю волею.
4: Ну, бачиш, якось ми дуже інтуїтивно обрали цю тему, але про неї дійсно є що поговорити. І здається, ніби космос і демократія, що там спільного може бути? Але от на сьогоднішній день бачимо, що космічні технології, не побоюсь цього слова, напряму впливають на демократію, зокрема, от супутники, наприклад. Бо за допомогою супутників ми можемо отримати дуже багато інформації, зокрема, журналісти. І якби особливо ті, хто би хотів цю інформацію приховати, цього не зможуть зробити.
2: Ну, в цілому, звичайно, але треба ж також не забувати, що якщо якийсь супутник однієї країни збиває супутник іншої країни, це може призвести до реальної війни з бойовими діями на самій землі.
4: Так, але, наприклад, я маю на увазі, що за допомогою супутникових знімків ми можемо побачити, наприклад, в сучасних реаліях наших, де знаходяться російські війська. І те, що Путін може собі заявляти про захоплені території, знімки супутника можуть підтверджувати або спростовувати цю інформацію.
2: Я з тобою абсолютно згодний. В історії є вже задокументований задокументований перший космічний злочин. Як би це футуристично не лунало, але у 2019 році астронавтку Енн Маклейн звинуватили в тому, що вона, будучи на борту МКС, Міжнародної космічної станції, незаконно заходила на банківський рахунок своєї колишньої дружини. Це був перший юридичний прецедент розслідування кіберзлочину на орбіті.
4: Я в шоці. Сказати, що я в шоці, це нічого. Я ще не можу відійти від новини про Конституцію на Марсі, а тут ти мені вже про космічні злочини розповідаєш.
2: Тобто так, правила Ілона Маска тебе не шокували.
4: Знаєш, це вже якось сприймається як щось, ну мені страшно сказати, що це щось нормальне, але так, насправді Ілон Маск зі своїми технологіями дійшов майже мало не до кожного в домівку. Ну, поки не до кожного, але дуже стрімко до того рухається. І от, до речі, його технологія Starlink, зокрема, стала дуже важливим рушієм демократії, зокрема, під час російсько-української війни.
2: Так, але згадуючи славнозвісну мережу X, демократія, по-моєму, там померла.
4: Це страшно.
2: Там стоїть величезний пам'ятник демократії.
4: Ну, давай розкажемо контекст. Можливо, хтось з наших слухачів не знає, про що йдеться.
2: Був колись народний Твіттер.
4: Так, була колись платформа, соціальна мережа, яка називалась Твіттер, де, ну, суть її була в тому, що кожен міг публікувати якісь свої думки.
2: І робив так. А краще би, напевно, думав би більше.
4: Так, ну і цей...
2: Вибач, Твіттер – це такий прадід Треца.
4: Так. О, до речі, якщо ви користуєтесь Трецом, оце щось на кшталт Треца, так. Ну і знову ж таки, ну я це помітила з приходом повномасштабного вторгнення, коли люди почали, ну, перестали фільтрувати, скоріше, свої думки, які вони публікують в Твіттері. І в якийсь момент Ілон Маск зрозумів, що це може бути дуже класним інструментом впливу на суспільні думки, і купив цей Твіттер. І от після того, як Ілон Маск купив Твіттер, стали помічати, що дуже багато ботів з'явилося в цій мережі, відповідно, які насаджують думки, мовляв, вони є популярними. І от це...
2: Ну, і видаляють
4: непопулярні думки, скажімо так. Тобто за допомогою алгоритмів просуваються ті наративи, які вигідні тій чи іншій силі, особі, політичній силі, я би навіть так сказала. Тобто це такий дуже великий інструмент впливу, і користувачі Твіттеру поступово почали від нього відмовлятися, тому що дійсно почали помічати, як цей інструмент впливає на користувачів.
2: Саме так, але, ну, знову, що мені здається, що цей приклад ще раз підтверджує, що ніщо в цьому світі не дається просто так. І якщо ми вже сьогодні говоримо за демократію, то демократія – це, напевно, один з найяскравіших прикладів того, за що варто боротися і боротися до кінця.
4: Це ми робимо буквально зараз.
2: Так. Хочемо того, не хочемо, від цього нікуди не дітися. Такі реалії, в яких ми живемо.
4: Так, ну і реалії нашого життя, зокрема, в тому, що можна так узагальнити і сказати, що космос вже у нас в кишені. Бо в нашому смартфоні є GPS, прогноз погоди, карти. Ми за допомогою карт можемо мандрувати буквально по Google картам. У мене чоловік має таку розвагу ввечері перед сном. Він собі гуляє по Google картам, там роздивляється якісь пам'ятки, відмічає собі, куди би він хотів поїхати. Ну і, зокрема, супутниковий інтернет у нас є, банківські системи всі працюють, тобто космос тут, а ми його частина.
2: Та що там далеко за прикладами ходити? Ми коли останній раз говорили про космос, елементарно скотч, це ж космічна технологія, яка була розроблена.
4: Я не знаю про це.
2: Скотч був розроблений для того, аби це, типу, підручний інструмент ремонту для космонавтів. Якщо Боже збав, десь у відкритому космосі під час ремонтних робіт пошкодиться скафандр, його швиденько можна було заклеїти скотчем.
3: Так, це було придумано саме для космонавтів.
2: Зубна паста, це ж було придумано для космонавтів, технології для харчування космонавтів. Ну, оці от тюбіки.
4: Я бачу, що вам цього ефіру буде так легко мене здивувати. Знаєш, я готова дивуватися всьому, бо як би мені не здавалося, що я, можливо, щось знаю про космос, але от з такою черговою історією про зубну пасту чи скотч я дуже сильно дивуюсь.
2: Ну і якщо хтось, продовжуючи тему колонізації Всесвіту, якщо хтось хвилюється, що ми у цьому Всесвіті одні, то науковці кажуть, що це дуже мало ймовірно. І відповідь, коли ті, хто не вірять у те, що у Всесвіті є ще якісь форми життя. Ми зараз говоримо не про розумні, тому що з розумними там трохи інша ситуація, навіть в математичних розрахунках. Чому ми до сих пір не отримали від них ніякого сигналу? Ну, по-перше, тому що в масштабах Всесвіту наша галактика настільки маленька, що для того, аби послати сюди сигнал якийсь, навіть з країв нашої галактики послати сигнал, він буде дуже-дуже-дуже-дуже-дуже довго йти. І якщо, до прикладу, до найближчої зоряної системи, якщо я не помиляюся, Альфа Центавра, людство надішле свій сигнал, то чи вони отримають сигнал з Землі, то вони побачать, що на Землі зараз іде Друга світова війна. Бо для них цей сигнал буде йти дуже багато років.
4: Так цікаво. Я в такі моменти дуже десь шкодую, що прогулювала в школі уроки фізики.
2: На жаль, мені про це в школі не розказували.
4: Але так, я теж прихильниця думки про те, що вчитись ніколи не пізно, і я поки своїми силами десь намацую ці цікаві факти, але про те, як працює наш світ і всесвіт. І поки це для мене десь на рівні магії, але я розумію, що ця магія реальна. І от дивись, ми багато говорили про колонізацію Марсу, можливо це чи неможливо, ну от я почитала. І, зокрема, про те, що Марс вважається найпершим кандидатом для того, щоб його колонізувати. Ну, він все ще дуже непридатна місцина для життя. Тому що атмосфера там приблизно в 160 разів розрідженіша за земну. Майже немає глобального магнітного поля. Там дуже холодно. І вода, про яку ти говорив, переважно у вигляді льоду, вірніше, ти згадував про лід, ну от, власне, в такій формі тільки вона там і існує. Ну і там дуже сильне космічне та сонячне випромінювання, і пилові бурі можуть тривати місяцями. Я не уявляю, як Ілон Маск збирається ці проблеми вирішувати.
2: Це все через відсутність атмосфери. Ну, Ілон Маск, я так розумію, ставить задачу, вирішують її науковці, фізики, астрофізики. Є ж ціла програма, до прикладу, як можна тераформувати, якщо я помиляюсь, друзі, можете мене виправити, але, принаймні, в теорії, як можна тераформувати Венеру. На Венері дуже багато... Це от, я можу помилятись.
4: Науковці на ТРН ФМ в ранковому ефірі.
2: Науковці, яких ми варті. Якщо не помиляюсь, все ж таки мова там йшла за Венеру. І на Венері дуже багато СО2. А на Землі дуже багато водоростів, які виключно СО2 і харчуються. І цим водоростям не має значення, чи достатньо, зовнішні фактори на них дуже слабо впливають. І якщо завести ці водорості і скинути їх на Венеру, Боже, здається, про Венеру вони там казали. Якщо ці водорості закинути на Венеру, то там через років 200-300 ці водорості будуть поглинати СО2 і видавати виключно кисень. І таким чином з'явиться кисень, відбуватимуться якісь хімічні реакції, як мінімум атмосфера стане там більш-менш придатною для того, щоб там могла знаходитись людина. Буде атмосфера, вона перекриє частину сонячного випромінювання, Що там з магнітними полями? Це теж, ну, тут дуже багато питань, я не настільки глибоко в цій темі, але, ну, такі факти точно є.
4: Але дивись, я прочитала іншу думку, і, можливо, це має Маск на увазі, коли говорить про колонізацію Марсу, не уточняючи деталей. Тому що з інженерної точки зору більш логічним стає не колонізація самої планети, а, типа, створення таких орбітальних станцій, і, зокрема, окремих поселень орбітальних. І от на них реально створити оцю атмосферу для життя людей. Але ми знову говоримо, певно, про обмеженість ресурсів. Ну, планується, якби, знову ж таки, з інженерної точки зору, якщо це моделювати, то можна побудувати циліндричне поселення, яке обертається і створює штучну гравітацію. Це концепція циліндрів Оніла, гігантських космічних поселень, запропонованих фізиком Джерардом Онілом у 70-х. Тобто ця ідея не така вже і нова.
2: Ну, в цілому, вона ж реалізована навіть у багатьох, в більшості фільмів про космічні подорожі, якщо ти звертала увагу, космічні кораблі, вони летять і крутяться.
4: Власне.
2: Для того,
4: тобто, можливо, йдеться про те, що не буквально буде прилетять люди, висадяться на Марсі і будуть там жити. Можливо, це будуть якісь орбітальні такі поселення, які будуть обертатися там навколо Сонця, чи
2: але
4: навколо чого. Вони можуть обертатись.
2: Але скоро за все, що... А сенс тоді для чого? Щоб що?
3: Ну, тоді це нелогічно, я погоджуюсь.
4: Не знаємо, Марс що цікавий... буде з нашою планетою надалі, зважаючи на глобальне потепління. Як мінімум.
2: Ну, хорошого нічого.
4: Ну, власне. І ми не знаємо, наскільки швидко це відбудеться.
2: Ірочка, можеш не хвилюватися. Це обов'язково відбудеться, але не настільки швидко. Ми ще встигнемо. Ми цього не побачимо.
4: Я би дуже сподівалася на те, щоб я цього не побачила, чесно. Бо
2: хоча
4: те,
2: люди,
4: що відбувається
2: хоча
4: навколо...
2: люди всіма зусиллями намагаються це все... пришвидшити.
4: А, по-перше, по-друге, ми неодноразово говорили про розвиток штучного інтелекту і його швидкість
2: нам би,
4: його
2: нам
4: розвитку.
2: Нам би 29-й рік пережити.
3: Ну, взагалі, планують на Марсі поставити штучний інтелект на посаду мера. І він, типу, має керувати оцим марсіанським містом.
2: А звати будуть цей штучний інтелект Грок, версія, там, яка, 5.1.
3: Ну, типу, це аргументує...
2: Грок Маскович.
3: Це аргументують тим, що буде там пряме голосування у людей, у суворих умовах космосу. Це, типу, буде надто повільно, якщо передавати ці дані кудись. І тому зараз впровадили концепцію алгоритмічної демократії для Марса. Тобто усі там рутинні рішення приймає ЩІ.
4: Ну, звучить страшно, як на мене.
2: 2029 рік. Каліфорнія. Ой, будемо сподіватися, що людство все ж таки з розумом підійде до цього питання. Друзі, якщо маєте свої якісь думки, нам буде дуже цікаво їх послухати. Номер телефону студії все ще не змінний. 097-610-10-00. Пишіть, діліться своїми розумом, міркуваннями на тему, що швидше зробить людство. Розробить штучний інтелект, який нас винищить, або ж
4: колонізує Марс.
2: Колонізує Марс. Повернемося до вас буквально вже за декілька хвилин.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, поки що ми теревенили, повітряна тривога розповсюдилась вже більшою частиною України. Будь ласка, якщо у вас вона оголошена, не ігноруйте її, перебувайте в укриттях. Ми на цьому наполягаємо. Як то кажуть, жодна демократія не власна на ситуацію в Україні, як показує практика. А ми сьогодні говоримо саме про демократію і особливо про її розвиток в умовах розвитку космічного, космічного дослідження.
3: Але дуже цікаво досліджувати насправді. Ну і ти знаєш, я би подумала, ну так, фантазуючи на тему, у нас були би всі шанси теж долучитись до цих передових технологій, аби розвивати цей космічний напрямок в Україні, тому що ну, ми мали дуже багато дослідників, які доклалися до світового розвитку дослідження космосу загалом.
2: Ну, от економічні моделі там перших марсіанських баз, які розробляють вчені економісти, передбачають, що колоністи відпрацьовуватимуть вартість свого квитка на Марс, який коштуватиме багато-багато жмень доларів США, а можливо і юанів, враховуючи розвиток. Багато колоністів відпрацьовуватимуть вартість квитка роками важкої праці, щоб там не треба було робити. Ну, скоріше за все, що на шахтах, тому що перше, що буде цікавити, це, напевно, копалини корисні.
3: Ну, звучить дуже жорстко. До речі, ти згадав про юані, а я от подумала собі, а дійсно, а чого не... Ну, дивно, що не Китай став передовим в дослідженнях колонізації нових земель.
2: Китай зараз, ну, я ж кажу, про Ілона Маска просто більше говорять, тому що він багатший і він, напевно, перший цю тему підняв.
3: Та а про китайці, це, можливо, просто приховуються, та і все.
2: Китайці зараз, вони вже йдуть ноздря в ноздрю, а в деяких моментах навіть вже випереджають.
4: Вони просто роблять це тихенько.
3: Так-так.
2: Вони роблять, ну, вони про це говорять по факту, коли Ілон Маск кричить, що я там за 10 років зроблю то-то-то-то-то, то китайці спочатку роблять, а потім кажуть, а ми зробили ось це. Там, до прикладу, взяти ту ж саму атомну енергетику, перший термоядерний синтез намагаються запустити все ж таки китайці. Європейці трохи відстають від цього, вони вже там побудували і спеціальну станцію, на якій це будуть робити. Ну, типу, чи в них вийде, чи ні, я думаю, ну, якщо не з першого разу, то з другого точно вийде. І на місяць відновили польоти, перші були китайці. Китайці перші заземлилися на місяці. Так що, ну, тут таке діло, аби в людство, знову ж таки, повертаюся до цього, аби в людство вистачило розуму використовувати це на благо і на розвиток, на створення, а не на знищення і руйнування. От на це єдине сподівання.
4: Ви знаєте про перший єдиний в історії політичний бунт на кораблі?
3: Космічному?
4: Чули? Так, космічному.
3: Ні, ніколи не чула.
4: Був інцидент політичний, відбувся у 1973 році на американській станції Skylab. Екіпаж місії Skylab 4 підвергався постійному контролю, тотальному контролю з боку НАСА, яке розписувало їм кожну хвилину життя. І астронавти вирішили вчинити цей бунт, і на цілу добу вимкнули радіозв'язок із Землею, завдавши більше собі свободи, прав самостійно планувати свій день. І тільки після цього інциденту НАСА переглянуло увесь свій підхід до управління, до космонавтів і того, як вони будують свою роботу. І зараз ми маємо те НАСА, яке маємо.
3: Цікаво. Mm-hmm.
2: А я знайшов, дивіться, дослідження Ретгерського університету про космічне право. Вчені довели, я не знаю, яким шляхом, але довели, що капіталістичні приватні компанії в космосі схильні до створення монополій. Якщо не розробити жорсткі міжнародні правила, космос перетвориться на дикий капіталізм зразка 19 століття з повним ігноруванням прав робітників. Але вони можуть в тому інституті розробити будь-які правила. Але Ілон Маск вже давно сказав, і мільйони людей підписали, поставили галочку, що та, ми погоджуємося з тим, що Ілон Маск не визнає жодних міжнародних прав за межами землі.
3: Треба насправді треба більш відповідальніше, нам як людям, як суспільствам, підходити до того, що ми приймаємо, які ми умови приймаємо.
2: Та. Друзі, якщо комусь здається, що я сьогодні
3: песимістично говориш про цю тему, то вам не здається.
2: Якщо вам здається, що я наїжджаю на Ілона Маска, ні, вам виключно здається. Я просто сам знайшов знаходжу цю інформацію, читаю і сам дивуюся, виявляється. Кожна людина сама творить своє майбутнє, кожна людина сама розпоряджається собою. Просто коли підписуєте щось, то трохи треба читати, виходить.
3: Треба трохи читати. Так. І давай не забувати про український контекст цього питання. І, зокрема, я так дуже зараз буду перебільшувати і узагальнювати, але де б був ваш Ілон Маск, якби на початку 20-го століття українці не нормально так розвинули цю галузь. От, наприклад, в Україні вже так історично склалося, що ми маємо повний пакет з ракетно-космічним циклом.
2: Так це було давно. Україна...
3: Але, власне, так, я ж кажу, ми маємо дуже великий потенціал для того, аби далі розвивати цей науковий напрямок.
2: Так, в нас і інститути, і інженерні можливості, принаймні, до повномасштабного точно були. І, знову ж таки, треба віддати належне, в SpaceX працює багато українців і непростими робітниками.
3: Абсолютно.
2: Не гастарбайтерами,
3: абсолютно,
2: а займають високі посади, і серед них і науковці, і інженери, і фізики, і ракетобудівники.
3: Так. Тож, і пам'ятаємо, що...
2: Я ж кажу, закінчиться війна, і я думаю, що Україна теж зможе скласти добрячу конкуренцію.
3: Я би дуже сподівалася, щоб ми склали умови України для таких науковців, аби вони повернулися і працювали в Україні. До речі, якщо ви раптом не знали, як і я, але ніколи, краще пізно дізнатись про це, ніж ніколи, Україна має власні супутники, поки йдеться про те, що їх є
2: і
3: там.
2: І це ми не про супутник притули.
3: Ні. Це окрема історія. Так, йдеться Січ-1, Січ-2 і Січ-2-1. У 2022 році український супутник Січ-2-30 вивели на орбіту ракетою Falcon 9 у межах місії Транспортер 3.
2: Так.
3: І давай ми знову нагадаємо, що насправді нам космічні технології сьогодні в умовах бойових дій дуже сильно допомагають, тому що за допомогою супутникових знімків українські війська можуть завдавати дуже болючих ударів росіянам, і вони потім дивуються, а як це на таку велику територію?
2: А що случилось?
3: Були коки та хлопки. Власне, так. Зокрема, ми можемо за допомогою таких супутників знімків підтверджувати ці удари.
2: І щоб ніхто не думав, що я наїжджаю сьогодні сильно на Ілона Маска, я хочу йому подякувати. Все ж таки, завдяки Старлінку, наші козаки, наші сили оборони, козаки і козачки мають нагоду все ж таки, по-перше, координувати свої дії між собою, чого не можуть робити наші болотяні сусіди. Тому Ілону Маску за це дякую.
3: Який це все ж таки інструмент, так? Тобто довгий час насправді і росіяни користувалися Старлінком. І коли ці домовленості...
2: Просто Ілон Маск не знав про це.
3: Доповідали. Так, не знав. Тільки за допомогою наших перемовників вдалося Ілона Маска перетягнути більше на нашу сторону. Він обрубав доступ до Старлінку росіянам, і це спричинило їм величезні проблеми.
2: Ось вам статистичний факт. Ілон Маск через систему Starlink контролює понад 60% усього активного супутникового інтернету, усього на планеті. Більше 60%. І вимкнення цієї мережі за його особистим рішенням, а в нього може бути таке особисте рішення, до прикладу, ми бачимо це на прикладі Болотяних, може призвести, по-перше, до зриву якихось серйозних військових операцій, може привести до зриву, до роз'єднання комунікації, і це може привести до серйозних поразок безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тому, пане Маск, ми ж тут, це ж розважальне ранкове шоу. Не сприймайте близько до серця.
3: Та не хвилюйся, ніхто не буде думати, що ти наганяєш на Маска. Але насправді...
2: Трохи є.
3: Насправді, знаєш, ти говориш про це, а я думаю про те, що не дивно, що все-таки підмічають люди, що Маск трошки... вже не дуже віддає, можливо, звіт своїм якимось діям, і десь його може на поворотах трошки заносити, але говорячи про те, що людина володіє 60%
2: всього супутникового інтернету,
3: це як яка влада
4: він
3: зосереджена?
4: Він просто може нас виключити в один день.
3: Зосереджена в одних руках, це трохи лякає.
2: Але така реальність, щоб вам не було страшно, я знаю, як мінімум, 3 компанії, які теж активно запускають свої мережі супутникові. Він недовго буде. Можливо, він залишиться першим, звичайно, і найбільшим, але будуть альтернативи. Причому дуже і дуже скоро.
3: Сподіваємось, що демократія в цьому питанні переможе.
2: Там, я ж кажу, там, де з'являється якась конкуренція, там, де люди можуть вибирати, а ми можемо обирати, там і починає працювати демократія у всій своїй красі. Коли немає вибору,
3: вибір завжди є. Просто завжди потрібно пам'ятати, що кожен вибір залежить від нас. Ніхто замість нас не може приймати наші вибори.
2: Так, а ми, українці, ми дуже любимо свободу і дуже любимо приймати рішення самі за себе. От захтів зранку, пішов на роботу.
3: Захтів, знов пішов на роботу.
2: Захтів кави. Купив собі кави, випив собі кави. Захтів субота, неділя, вихідний. Пішов на вихідний. Захтів задонатити на Збройні Сили. Взяв і задонатив. Ніхто не боронить, всі тільки підтримують. Друзі, якщо ви сьогодні ще не задонатили, у мене єдине питання. А why? What going on? Це, до речі, загально прийнята мова на космічних станціях. А ви в курсі, що... дуже довгий час на космічних орбітальних станціях була уніфікована мова, яка мала назву Ru-English.
3: Я вперше про це чую.
2: Це був російська і англійська. Це були мови, які...
3: Суржик.
2: Які панували на космічних станціях. Але після повномасштабного вторгнення всі країни... звичайно ж, крім Болотяних, відмовилися від використання російської і масово переходять виключно на англійську. Тому хочеш вчити англійську? Вчи англійську. Тут, до речі, могла би бути
4: реклама. Курси, школи.
2: Та-та-та. Але поки немає, то будемо закликати, друзі, вас підтримувати Сили оборони, наших захисників. Їм дуже необхідна ваша підтримка, ваша допомога, ваші донати. Знаєте знайомих, яким можна задонатити, зробіть це зараз.
3: Чим
2: більше донатів, тим рідше буде повітряна тривога на території нашої красивої, гарної, багатостраждальної країни.
3: Дякуємо, друзі, що цього ранку прокидалися разом з нами. Вибрали ми таку трохи складну тему, але завжди цікаво пороздумувати про щось вічне, як демократія і космос.
4: До зустрічі, почуємось з вами завтра.
2: Дякуємо, що прокидалися з нами. Всім гарного, приємного, мирного продовження дня.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.
0: Теревенили і на

ти скоче, аби ми зламались, не побав тобі заряду, не полікотя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затись, коли ти пускаєш сертинів добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дере.

Терен FM. Yeah.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, хто був першим українським політичним емігрантом, якого по-справжньому боялася Російська імперія? Михайло Драгоманов. Людина, яка змусила всю Європу заговорити про Україну. Він став першим амбасадором нашої незалежності у Женеві, Відні та Парижі. Сьогодні ми звикли до гасла «Україна – це Європа», але Драгоманов почав доводити це ще 150 років тому. Він зрозумів, поки ми залишаємося внутрішньою справою Російської імперії, ми приречені. Уявіть масштаб його інтелектуальної диверсії після Валуєвського та Емського указів, які фактично вбили українське книгодрукування. Драгоманов виїжджає до Швейцарії. Там він засновує вільну українську друкарню і видає часопис «Громада». Це була перша в історії безцензурна трибуна української думки. Він пересилав ці книжки в Україну контрабандою – у подвійному дні валіз, у пакунках із цукром. Він був вчителем для своєї племінниці Лесі Українки. Саме дядько Михайло сформував її як європейку, надсилаючи їй книжки з усього світу. А ще виховав цілу плеяду молодих вчених. За кілька років до смерті він написав працю «Чудацькі думки про українську національну справу». Її можна вважати заповітом науковцям у галузі дослідження української історії. Драгоманов казав, кожна людина, що хоче бути щирим слугою народу, повинна бути освіченою.
0: Український код – голос незламних.
2: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і буде...

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Вверх зазали ціональна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила. Та

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 13-та година в Україні. Наразі в деяких регіонах оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити і далі про головні події з життя країни та столиці. Російська армія атакувала запорізькі райони впівдронами. Одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Також Росія продовжує удари по залізничній інфраструктурі та рухомому складу «Укрзалізниці». Сьогодні, 9 вересня, окупанти вдарили по пасажирському потягу на Харківщині. Постраждали щонайменше шестеро людей. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації. У Києві кількість постраждалих унаслідок російської атаки вранці 9 вересня збільшилась до 6 людей. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація. У Подільському районі Києва спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Через пожежі, спричинені російськими атаками, забруднювальні речовини накопичилися у приземному шарі повітря, що призвело до тимчасового погіршення його якості і підвищення концентрації продуктів горіння і дрібнодисперсних часток. Це може негативно впливати на стан здоров'я насамперед людей із захворюваннями органів дихання та серцево-судинної системи, дітей, людей старшого віку та вагітних. До покращення якості повітря фахівці рекомендують зачинити вікна, обмежити тривале перебування на відкритому повітрі, підтримувати водний баланс і пити достатньо води. За наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадявр Броуді, військово-морська база Новоросійськ вночі 9 вересня внаслідок комплексного удару Сил оборони України за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, у тому числі ракетоносії. В Анапі сили безпілотних систем знищили вночі палубний винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 і два комплекси РЛС Каста-2Е2 та 92Н6 зі складу ЗРК С-300-400 у районі Геленджика. Станом на ранок 9 вересня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів у Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Наразі скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. У Міненерго звернулися до споживачів з проханням за можливості перенести активне енергоспоживання 9 вересня на денний час з 10 до 15.00 та обмежити користування потужними електроприладами з 18 до 22, що допоможе знизити навантаження на енергосистему. Загальний суд ЄС відхилив позов Угорщини проти спрямування доходів від заморожених активів російського Центробанку на оборону України. Про це пише агентство Reuters. Суд, який є другою за старшинством судовою інстанцією Євросоюзу, пояснив своє рішення відсутністю юрисдикції у цій справі. Раніше Будапешт подав позов проти Європейського фонду миру, через який ЄС фінансує військову допомогу Україні. За даними видання, через цей механізм Київ отримує від 3 до 5 мільярдів євро на рік. Столичні театри повідомляють про новий порядок проведення вистав під час повітряної загрози жовтого і червоного рівнів. Зокрема, Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки, Молодий театр, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра опублікували однотипні повідомлення про новий порядок проведення вистав у театрі під час сигналу «Повітряна тривога». У разі встановлення сигналу червоного рівня загрози театр зупиняє показ вистави, а після відбою або зміни рівня загрози на жовтий виставу буде поновлено. Водночас у разі встановлення сигналу жовтого рівня загрози показ вистави театр зупиняти не буде. Перебування у глядацькій залі, будівлі чи на території театру здійснюється на розгляд глядачів. Держава планує спрямувати понад 60 мільйонів гривень на підтримку пластового та скаутського руху, зокрема, на їх розвиток в українських осередках та за кордоном. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України. Зазначається, що пластові скаутські організації здійснюють свою діяльність у десятках країн світу і набувають особливої ваги в умовах захисту від російської агресії. Зокрема, «Пласт» в Україні об'єднує близько 12 тисяч учасників та працює в усіх регіонах і близько 20% громад, де не ведуться бойові дії. Водночас у міністерстві констатують, що суспільний запит на участь у «Пласті» суттєво переважає нинішні інституційні можливості руху. У відомстві повідомили, що відтепер Кабінет міністрів має протягом 2 місяців затвердити план реалізації концепції та визначити шляхи фінансового забезпечення її заходів.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні утримається суха погода. Очікується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів за Цельсієм на сході та північному сході до плюс 20-плюс 25 градусів. У Києві та області невелика хмарність, без опадів. Вітер південний, 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря в день приблизно плюс 26, плюс 28 градусів. На Київщині очікується плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ, ще обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Були. Були деньки. Були.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт, це High-Tech News. Простір, де технології стають частиною щоденного життя. Штучний інтелект перетворився на головний інструмент шахраїв у 2025 році. Федеральна торгова комісія США зафіксувала збитки на рівні 7,9 мільярда доларів, а медіанна втрата однієї жертви перевищила 10 тисяч доларів. Левову частку цих грошей витратили за допомогою інвестиційних схем із застосуванням шиї інструментів. Дипфейк-відео, синтезований голос і персоналізовані повідомлення зробили шахрайство дешевим у виробництві та переконливішим для жертви. ШИІ генерує відшліфовані тексти, імітує голоси реальних людей, підробляє документи та підбирає легенду під конкретну людину, використовуючи її публічні дані із соцмереж і відкритих джерел. Схема при цьому залишається впізнаваною. Несподівана можливість, нереально висока дохідність, тиск із терміновим переказом грошей або ж криптовалюти. Нерідко все починається зі звичайного знайомства в мережі, яке поступово переростає в інвестиційну пропозицію. Регулятори наголошують, знайоме обличчя на відео, переконливий голос або графіки з уявним прибутком не є підтвердженням реальності. Шахраї навчилися підробляти саме те, чому люди звикли довіряти. FTC рекомендує самостійно перевіряти реєстрацію та дисциплінарну історію будь-якого інвестиційного фахівця, використовувати контакти лише з офіційного сайту компанії, а не з повідомлення чи реклами. І головне – зупинитися перед будь-яким переказом грошей, навіть якщо тиснуть на терміновість. Американські регулятори б'ють на сполох. У міру того, як шиї інструменти стають дешевшими і доступнішими, поріг входу для шахраїв знижується, а масштаб і переконливість атак зростають. Китайські вчені розробили матеріал, здатний видобувати уран із морської води з ефективністю понад 50 міліграмів на грам абсорбенту. Це більше, ніж у 8 разів перевищує показник у 6 міліграмів на грам, який США вважали орієнтиром для найкращих власних розробок ще з 2016 року. Матеріал отримав назву «Фос Кейдж». Він побудований за принципом губки і використовує фосфатні групи як хімічні пастки, що вибірково захоплюють атоми урану з морської води. Розробку представила команда з Циндаоського інституту біоенергетики та біопроцесорних технологій Китайської академії наук. Для практичного застосування дослідники сформували фос-кейдж у кульки діаметром кілька міліметрів. У такому вигляді матеріал показав результат 22,5 міліграми урану на грам і витримав 7 циклів повторного використання. Важливо, що в тестах із сумішу різних металів матеріал демонстрував перевагу саме до урану, зокрема, успішно відділяв його від ванадію, який зазвичай заважає подібним реакціям. Привабливість видобутку урану з моря у колосальних обсягах потенційного ресурсу. Якщо відомі наземні запаси урану оцінюються приблизно в 7,9 мільйона тонн, то у Світовому океані розчинено близько 4,5 мільярда тонн цього елемента. Він потрапив туди впродовж мільйонів років із горських порід. Концентрація при цьому мізерна – лише 3,3 міліграми на тонну води, тому для отримання значущих обсягів потрібно переробляти величезні маси морської води. Для Китаю питання урану є особливо гострим. За даними Всесвітньої ядерної асоціації, у 2024 році китайські шахти видобули приблизно 1600 тонн урану, тоді як ядерні реактори країни потребують приблизно 13 тисяч тонн на рік. Різниця покривається імпортом і залежність від зовнішніх постачальників робить пошук альтернатив стратегічним пріоритетом. Проте до промислового застосування технології ще дуже далеко. Експерименти проводились у лабораторних умовах. Дослідники прокачували через установку 25 літрів морської води, зібраної біля берегів Циндао, а не розгортали матеріал безпосередньо в океані. Реальне масштабування означатиме боротьбу з течіями, хвилями, обростанням морськими організмами та зношуванням матеріалу. Вартість видобутого таким чином урану дослідники поки що не рахували. Наступний крок, за їхніми словами, масштабування та здешевлення процесу. Нові правила Євросоюзу щодо ремонтопридатності смартфонів формально діють уже понад рік, але на практиці виробники часто їх не виконують. З 20 червня 2025 року компанії зобов'язані публікувати інформацію про ремонт ціни на запчастини та оцінку ремонтопридатності пристроїв. Проте перевірка показала масштабні проблеми з дотриманням цих вимог. Організація Right to Repair Europe перевірила 2334 записи про моделі смартфонів, представлені на ринку ЄС протягом останнього року. Лише близько 18% із них містили посилання, за якими дійсно можна знайти інструкції з ремонту або ціни на запчастини. Майже половина запасів взагалі не містила потрібних посилань. Ще близько 19% виробників вказували сторінки товарів або підтримки, де необхідної інформації не було. У 8% випадків користувачам пропонували просто звернутися до інструкції, а майже 5% посилань вели на тему або AliExpress, причому іноді навіть тоді, коли йшлося про інструкції з ремонту. Деякі виробники при цьому самостійно присвоювали своїм пристроям найвищу оцінку ремонтопридатності класу А. Проблема полягає і в контролі за виконанням правил. Перевіряти дотримання вимог мають державні органи окремих країн ЄС, але, за словами Right to Repair Europe, у них недостатньо ресурсів для масштабних перевірок. У результаті значна частина контролю фактично лягає на громадські організації та споживачів. Водночас навіть виробники, які формально виконують вимоги, не завжди роблять інформацію зручною для покупців. Наприклад, для пошуку вартості запчастини може знадобитися пройти кілька сторінок сайту. Експерти вважають, що ціни на ремонт і запчастини варто безпосередньо враховувати в оцінці ремонтопридатності. Інакше нові правила ЄС ризикують залишитися формальністю, а не реальним інструментом для продовження життя смартфонів. Друзі, це були новини технологій. І поки світ пише новий код майбутнього, ми читаємо його разом із вами.
0: High-tech news. Реклама на Таран.ФМ.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Терен FM 068 540 40.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GMHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Новини на ТРН-ФМ.
1: Вітаю, товариство. Наразі в низці областей оголошена повітряна тривога. Тож прошу вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжуємо мовити для вас і далі про головні події життя країни та столиці. Біля мікрофона для вас працює Юна Крушинська. У Дніпровському районі Києва дрон влучив у 9-поверхівку. Одна людина загинула, троє постраждали. За словами київського міського голови Віталія Кличко, після влучання виникла пожежа. На місці працюють усі екстрені служби. Також внаслідок російських атак по Миколаєву сьогодні в день двоє людей загинуло. Попередньо 9 травмувались, серед них однорічний хлопчик. Про це повідомив виконувач обов'язків очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Наслідки атак та масштаби руйнувань уточнюються. Вночі 9 вересня наші сили оборони уразили інфраструктуру військово-морської бази Росії у Новоросійську, а також фрегат «Адмірал Есен». Як повідомляють у Головному управлінні розвідки, корабель-носій крилатих ракет «Калібр», які Росія постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Також у районі тимчасово окупованого Донецька було уражене місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА, а у Козачій бухті Севастополя сили оборони уразили швидкісний патрульний катер «Мангуст». Ступінь завданих пошкоджень уточнюється. Пропуск в міжнародному автомобільному пункті пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою відновлено. Про це інформують прикордонники та закликають громадян враховувати актуальну інформацію під час планування поїздок. Нагадаємо, що в ніч на 9 вересня окупанти атакували пункт пропуску Старокозача, що в Одеській області, внаслідок чого дві людини загинули, а КПП тимчасово не працював. У МЗС Молдови повідомили також, що серед постраждалих внаслідок російського удару по пункту пропуску є також громадяни їхньої країни. На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію потужністю 2 мегавати. Вона забезпечуватиме електроенергію критично важливу інфраструктуру ЧАЕС, зокрема сховища відпрацьованого ядерного палива та об'єкти поводження з радіоактивними відходами. Про це повідомили в Міністерстві енергетики. За оцінкою відомства, робота станції дозволить економити близько 365 тисяч доларів на рік. Заощаджені кошти планують спрямовувати на модернізацію, заміну та оновлення критично важливого обладнання для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації. Мешканці понад 1000 населених пунктів, де досі немає домашнього інтернету, зможуть отримати доступ до швидкісної мережі. Провайдерам здешевили доступ до електричних опор, через які прокладають кабелі. Замість 10 гривень вони платитимуть символічну 1 копійку. Про це повідомили у Мінцифри. За даними відомства, раніше підключати віддалені села було невигідно саме через високу вартість оренди опор. Тепер зекономлені кошти провайдери зможуть вкладати в нові мережі, обладнання та їхню модернізацію. Пільгові умови для них діятимуть протягом усього воєнного стану та ще рік після його завершення. Для пасажирів, які прибуватимуть до Києва вночі, з 10 вересня запрацюють 4 тимчасові автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці. Про це повідомляє офіційний портал Києва. Автобуси курсуватимуть також під час комендантської години з 1 години ночі до 5 ранку. Детальні схеми руху та перелік зупинок для кожного з 4 тимчасових нічних маршрутів можна переглянути на офіційному порталі Києва. В Україні розпочав роботу сайт SafeBook для допомоги видавництвам, які зазнали значних втрат унаслідок російських атак. Про це розповіли в Українській видавничій асоціації. Проєкт акумулює дані про руйнування та дає прямі посилання на онлайн-магазини постраждалих компаній, де кожен може напряму придбати їхню продукцію. Серед компаній, які пропонують підтримати, це видавництво «Ранок», «Наш формат», «Книголав», а видавництво «Старого Лева» також під удар. По спільній логістиці потрапили і склади «Віват» на Київщині та десятки інших видавництв.
0: Терен-ФМ про погоду.
1: В Україні завтра, у четвер, 10 березня, утримається переважно суха погода. Лише в західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі. Вітер буде південно-західний, 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 11-16 градусів тепла, у східних областях 5-10 вище нуля. Вдень від плюс 24 до плюс 29 градусів, а у західних областях 18-23 градуси з позначкою «плюс». У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність без опадів. У столиці температура вночі близько 15 градусів тепла, в день 25-27 градусів вище нуля. На Київщині вночі від плюс 11 до плюс 16, а в день від плюс 24 до плюс 29 градусів. Отже, цим ми завершуємо наш інформаційний випуск. Далі ритм на Терен-ФМ триматимуть українські хіти, тож не перемикайтесь, дочекайтесь, і цю музичну вже годину відкриє гурт «Скрябін» далі.
0: Терен-ФМ.

0: щаслива, не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз.

чути, багато криків десь далечині. Кричать серця розбиті і самі. Ми всі шукаємо собі по парі, десь там, де інде, там, де точно вже її немає. Та не задумаємось ми ніколи, що те, що ми шукаємо, поруч було ще зі школи. Ти, рідно, вибач, що я гаю час, і дякую, що крізь роки.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
8: На сервері компанії GeoHost!
9: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
10: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів,

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

Ось тут, прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець, так мій зошит зламав, і олівець, так я сильний.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна», у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступний хостинг!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії GeoHost!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
9: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

на підборах і зупереджені стигми. Хоч вона не стиг, та прямо часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить, то

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Хто ми?
2: Розробники!
3: Бізнес!
4: Бухгалтерія!
1: Чого ми хочемо?
5: Сервери ще не підводять!
6: Вигідні умови!
7: Доступні кости!
1: Де ми цього хочемо?
2: На сервері компанії «Джинхост»!
8: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.

букет. Ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Шо ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

перед тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

порожній твій сміх, і ми не мотосніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

тім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі рол, лиш пам'ятає всього вечора прізвище, є ім'я і сім'я. А як поринув під тьму, чи опинюсь в полум'ї, чуєш, що ж знадобиться тоді мені, що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю.

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої Крим.